ye o Kristo di shawa no su ye ah o si steve na boma wo wi o je na no anka sa bo ni ya what a partner said as got to fiasi wa mi wa no anka sa bo ni sara ni ana pa wo bi re ye wa mi wa no amo bi ya be ye eh shawa no su ye